Allah yana tare da BRC to FM Bauchi akan mita 94.6 kafin inda an saurari shirin na wato NCI na wato Hope wato shirin na musamman daga gwamnatin tarayya wanda yake zuwa mai sauraro kowane lokaci wato ranar kowace rana da misalin karfe 5 zuwa karfe 6 da fatan mai sauraro ji daɗin kasancewa tare da mu. Nun gaba kaɗan za mu kawo muku shirinmu na wato na gaba daga misalin shirin da rabi kenan za mu kawo muku shirinmu na daga ofishin uwar gidan gwamna wanda zai kai mu karfe 7 yayin da za mu kawo shirinmu na ran tagali. Biya City FM Bauchi ake sauraro.

gwamnatin jihar Bauchi tana kira da babbar murya ga dukkan al'umma daga shekaru 18 a tabbatar an karbi katin zabe. Jini hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa ainihin ke ci gaba da gudanar da aikin rijistar katin zabe. Dama ce ga waɗanda suka kai minzalin shekaru 18 hanzar ta zuwa domin a yi rijistar. Haka kuma waɗanda katin su ya sarwanta akwai damar yin wata. Misalika waɗanda suka canza wurin zama. Hukumar zabe ta fara rijistar kuma za a kammala a ranar 30 ga watan Agustan 2026.